0: PRN Johor ke-16, 56 kerusi jadi taruhan. Persediaan awal bakal jemaah haji, 60,000 SMS email dihantar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16, sebanyak 1,076 pusat mengundi membabitkan 4,889 saluran dibuka serentak bermula pukul 8 pagi tadi. Proses pengundian yang melibatkan 2.7 juta pemilih berdaftar itu dijadualkan berlangsung hingga 6 petang ini selepas berakhirnya tempoh berkempen selama 14 hari pada tengah malam tadi. Terdapat beberapa pusat mengundi di kawasan dengan jumlah pengundi kecil akan ditutup lebih awal secara berperingkat bermula seawal pukul 11 pagi. Cuaca cerah mengiringi permulaan hari pengundian hari ini di kebanyakan kawasan di seluruh negeri kecuali di Muar yang dilanda hujan lebat sejak awal pagi. Dalam pada itu, PRN kali ini menyaksikan keseluruhan 172 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN melibatkan pertembungan 4 penjuru di 12 kerusi, 3 penjuru di 27 kerusi dan saingan 1 lawan 1 di 14 kerusi. Untuk perkembangan selanjutnya, terus sahaja bersama wartawan Ain Najihah Ahmad Mazlan di Simpang Renggam. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Zamil. Ya, inilah dia hari yang dinanti-nantikan terutama buat warga Johor untuk menjalankan tanggungjawab sebagai pemilih bagi menentukan kerajaan negeri baharu dan bakal dilantik untuk mentadbir negeri Johor. Ketika ini kalau dapat saya kongsikan, saya sedang berada di Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam yang merupakan salah satu pusat mengundi di N26 Macap Keluang. Sebelum ini, N26 Macap ini dimenangi oleh penyandang adunya iaitu Datuk On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Dan pada ketika ini pula, kerusi N26 Macap menyaksikan lagi sekali bekalan calon daripada Barisan Nasional iaitu Dato' On Hafiz Ghazi sendiri dan lawannya calon daripada Pakatan Harapan yang juga bernama Hafiz atau nama sebenarnya Nur Hafiz Roslan. Sebentar saja tadi pukul 8 pagi, pusat pengundian ini telah pun dibuka dan kalau kita dapat lihat, ramai pengundi telah mula hadir untuk menjalankan tanggungjawab di N26 Macap ini. Secara keseluruhan mempunyai 13 pusat mengundi, antaranya di kawasan ini iaitu Sekolah Kebangsaan Simpang Renggam dan juga

semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang

0: tampak kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Hai, selamat pagi semua. Ibu lupa, lagu-lagu hiburan kami juga sajikan untuk anda semua di Siraman FM 89.5 MHz Inspirasi Ber

Pukul 12 tengah hari. Tengah hari, pendengar kita semua mending ke berita tengah hari. Hari kami di YFM Iban Kuching, kena ke hari itu hari 6/11/7/2026. Semua 636 tiang komunikasi dari baru fasa 1 pelin jalinan digital nasional jendela di Sarawak sudah aktif serta beroperasi penuh nakat 30 hari bulan 4 tu tadi. Upis Menteri Komunikasi dengan saut secara bertulis bak portal Parlimen pada kesitak Parlimen Baram ngerikut pemandu manyu tiang TAT hari baru jendela fasa 1 ngau 109 tiang ditangkan Hulu Rajang 59, Julau 46, Kapit 44 ngau Selangau 40. Sekedar tiang ti laun diaktif ke sebab itu ke Tegal Penang gul akses ngagai palan tabak bakal jalan alun ti rusak ngau gayari ti ndak mana serta berguna ke permit ari urang ke bempu tanah penanggul bukai enyak pengawak ngena perengka pengangkut alternatif bakal bot ungku pengawak nganjung perengka nyedia ke sambung backhaul fiber optik ti berguna ke pembenar ngau pengawak masang infrastruktur bekal kuasa bak kandang endur ti jauh hari grid kuasa karan. Berbangganya semua 600 buah tiang komunikasi dari baru inisiatif Smart 600 Perintah Sarawak sudah tembuk serta beroperasi nyengkaum 29 buah ke berpalan bak sita Parlimen Baram. Upis Menteri Komunikasi berbulan gau komuniti Communication engkau multimedia Malaysia terus komited ngedegap kagi pengawak nyedia ke service communication engkau internet di Sarawak nyengkaum di sitak Parlimen Baram. Tutu kena nentu ke rakyat ngasai ke bungkur ti luas serta servis ti berkualiti. Pengawak tu dipejalaikan dengan kerja sama strategik engkau Perintah Sarawak kelebih lagi Upis Menteri Utility engkau Telecommunication Upis Tanah engkau Survey engkau Sarawak Multimedia Authority. Bisi 85 buah sekolah di Balat Repuak di Sarawak sudah mujur di kemana hari baru projek ngemansang ke baru sekolah Repuak ngena agih belanja sepenyampau 1 bilion ringgit. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah inisiatif itu dah meri penguntung ngagai beribu ikut nebiak pelajar di serata negeri. Bak pelilih menua Selangau bisi 5 buah sekolah di Kemansang ke baru. Hari baru projek tu enya SK Datuk Penghulu Imban, SK Batu 36 SK DJ, SK Sungai Sepiring Gau SK Sangan Iban. Bekaul Gau SK Datuk Penghulu Imban ia madah projek keberungkus 8.4 juta ringgitnya mengukur pengangkat blok akademik 12 buah kelas, sebuah blok pentadbiran, 4 unit kuartus pengajar ngau peringkat guna rumah agu. Projek itu berengkah dipejalai ke kena 27 hari bulan 10 tahun 2021 tembuk gagak kena ke 31 hari bulan 8 tahun 2022.

0: PRN Johor lebih 63% tunai tanggungjawab setakat 4 petang. Serahan STR secara bersemuka elak keciciran penerima. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam utama 5 petang. Ratusan keluar mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 setakat 4 petang tadi mencecah 63.13% atau lebih 1.69 juta daftar pemilih telah menunaikan tanggungjawab masing-masing. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri Dun Semarang mencatatkan peratusan keluar mengundi tertinggi iaitu 72.6%, diikuti Dun Sri Medan 71.6% dan Dun Sedili 70.5%. Untuk perkembangan proses mengundi yang akan berakhir pukul 6 petang nanti, kita bersama wartawan Ain Najihah DN26 Macap. Silakan Ain.
1: Baik, terima kasih Fika. Ketika ini saya masih lagi berada di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Abdul Rahman Anda yang merupakan salah satu pusat mengundi bagi Dewan Undangan Negeri Dun N26 Macap. Walaupun kini sudah masuki waktu petang,

sebagai rekod, Dun N26 Macap mempunyai seramai 35,206 pengundi berdaftar. Para pengundi yang masih belum menunaikan tanggungjawab mereka disaran hadir lebih awal bagi mengelakkan sebarang kesulitan pada saat-saat akhir. Selepas tamat tempoh pengundian, semua peti undi akan dibawa ke Dewan Muafakat Majlis Daerah Sipar Renggam untuk proses penyubelahan undi. Dun

0: pagulay nga antimin ba program na miya mit harinam pukol lapan malam.
1: Rindu mendiang ke irama etnik Pupu Bansa, lagu Bidayu.

0: 次世代 YFM。
1: Terbatuk batang berita. Sibu deka diangkat nyadi menggeri pintar ti kurang karbon. Paloh deka nyadi hap kapal ti baru pemadu besar di Sarawak. Air Borneo muka pengawak nyual tiket untuk pejalai antarabangsa ke Terubahaya ke Singapura. Selama lemai boleh ngaku Nancy tambah bawa berita lemai kena 11 hari bulan 7 2026. Datu lagi peringa isi berita.

0: PRN Johor, peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Pengiraan undi bagi pilihan raya negeri PRN Johor masih berjalan. Proses itu bermula sebaik kesemua 1,076 pusat pengundian ditutup tepat pukul 6 petang tadi. Setakat 5 petang, 67.44% atau lebih 1.8 juta daripada keseluruhan 2.6 juta pemilih menunaikan tanggungjawab mengundi. Peratusan keluar mengundi itu mengatasi PRN tahun 2022 iaitu 53.13%. Keputusan penuh dijangka diperoleh seawal pukul 10 malam ini. Keputusan tidak rasmi Barisan Nasional BN mendahului di 49 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan. Pakatan Harapan PH pula mendahului di 7 kerusi. Manakala Perikatan Nasional Bersama dan Muda belum memperoleh mana-mana kerusi. Setiausaha Agong UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam kemas kini di laman Facebook memaklumkan keputusan tidak rasmi itu direkodkan setakat pukul 8:06 malam. Untuk perkembangan semasa di pusat media SPR Kota Iskandar, kita bersama Suzilawati Muhammad Sumib. Suzilawati, apa perkembangan di sana? Silakan.
1: Yati, ketika ini di sini dari pusat media SPR Dewan Banquet Bangunan Sultan Ismail Kota Iskandar untuk pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Kami ke semua media menantikan keputusan penuh yang bakal diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Seramai 19,471 pengundi bersamaan 94.49% telah mengundi pada hari undi awal dan sehingga pukul 5 petang tadi jumlah peratusan yang keluar mengundi untuk undi biasa sebanyak 67.44% di mana N46 Perling, N45 Setulang dan N06 mencatatkan peratusan terendah manakala bagi peratusan tertinggi keluar mengundi dari N18 Sri Medan, N20 Semarang dan N36 Sedili. 14 hari tempoh yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR untuk setiap calon bermula 27 Jun sehingga 10 Julai 2026 11.59 minit malam. Hari ini 11 Julai 2026 perjalanan sepanjang proses hari undi di setiap DUN berjalan dengan lancar. Sama-sama kita nantikan keputusan penuh PRN Johor ke-16 yang akan diumumkan oleh pengerusi SPR yang berbahagia Datuk Seri Ramlan bin Datuk Harun. Baik, untuk perkembangan di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan.
2: Baik, terima kasih Suzilawati. Selepas selesai proses pengundian di semua pusat mengundi, tumpuan kini beralih ke pusat penjumlahan undi di Dewan Muafakat Majlis Daerah Simpang Renggam. Apabila peti-peti undi mula dibawa masuk bagi membolehkan proses pengiraan dan penjumlahan undi dijalankan. Jika dapat saya kongsikan, dua peti undi pertama telah tiba di Dewan Muafakat iaitu dari pusat mengundi SJKC Macap dan pusat mengundi Sekolah Kebangsaan Sungai Linau kira-kira pukul 7.30 malam tadi. Dan ketika ini berdasarkan sumber SPR, Barisan Nasional mendahului di N26 Macap pada ketika ini dengan majoriti 6,476 undi. Namun begitu, jumlah ini akan sentiasa berubah-ubah dari masa ke masa. Untuk makluman, N26 Macap merupakan antara kerusi yang menjadi tumpuan atau kerusi panas dalam pilihan raya negeri Johor kali ini. Pada pilihan raya sebelum ini, kerusi N26 Macap dimenangi oleh adun penyandangnya Dato' On Hafiz Ghazi yang juga merupakan Menteri Besar Johor. Ketika itu beliau berjaya memenangi kerusi berkenaan dengan majoriti 6,543 undi menewaskan calon Perikatan Nasional Azli Syam Azhar, calon Parti Muda Arsam Garan serta calon pejuang Syarudin Mat Saleh. Bagi pilihan raya kali ini pula, kerusi N26 Macam sekali lagi menyaksikan Dato' On Hafiz Ghazi Azizi mewakili Barisan Nasional, manakala pencabarnya ialah calon Pakatan Harapan Nur Hafiz Roslan yang turut dikenali sebagai Hafiz. Namun begitu, segala-galanya bergantung kepada keputusan rasmi yang bakal diumumkan tidak lama lagi oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya Muhammad Izul Helmi Ahmad. Baik, saya kira itu sahaja dari saya, Aina Jawa Mazlan, untuk perkembangan di Pucu Bangsa bersama Anas Manar.
3: Ain, di Dewan SMK Taman Dato' On Puteri Wangsa ketika ini, saya kongsikan perkembangan ataupun keputusan tidak rasmi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi majoriti 304 ketika ini mendahului adalah Barisan Nasional dengan lebih 1,540 undi. Namun diikuti rapat Pakatan Harapan dan ketika ini peti undi yang baru diterima 10 daripada keseluruhan 209 peti undi yang terdapat di seluruh Puteri Wangsa dan proses pengundian yang bermula 8 pagi hingga 6 petang tadi sebenarnya berjalan dengan lancar, namun momentum terjejas sedikit pada sebelah tengah hari akibat hujan lebat. Namun selepas pukul 6, segalanya terhenti. Proses untuk memilih telah pun tamat. Ketika ini pengiraan undi dari semua 209 peti undi akan dikira dan kita akan ketahui siapa yang akan memenangi kerusi N41 Puteri Bangsa. Setakat ini laporan saya Anas Makno dari Puteri Bangsa, kita bersama Nurul Huda Abdullah di Dewan Indrapura Pulai Spring Resorts Johor Bahru untuk perkembangan semasa di sana. Nurul.
4: Baiklah, saya berada di Bilik Gerakan Pakatan Harapan di Dewan Indrapura Pulai Pulai Spring Johor Bahru. Suasana di sini semakin rancak dengan kehadiran pimpinan parti, petugas pilihan raya, media serta sukarelawan yang sedang mengikuti perkembangan setiap saluran pengundian. Keputusan yang diterima akan diteliti dari semasa ke semasa sebelum pengesahan rasmi dibuat oleh Suruhan Jaya Pilihan Raya SPR. Antara tetamu yang hadir yang ada bersama dengan kami di bilik gerakan ini, Datuk Seri Dr. Haji Zulkifli Ahmad. Itu sahaja laporan saya. Kembali ke bilik siaran.
0: Baik, terima kasih Nur Huda. Berita seterusnya, lebih 5,000 permohonan pemindahan kuota subsidi bawah program Budi Diesel kepada ahli keluarga terdekat diluluskan. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Johan Mahmud Merican berkata kemudahan itu diperkenalkan susulan maklum balas diterima berhubung kenderaan diesel yang didaftarkan atas nama ibu bapa namun digunakan anak atau ahli keluarga lain. Mereka yang layak boleh mengemukakan permohonan pemindahan kuota subsidi secara dalam talian menerusi portal Budi Madani atau di mana-mana pejabat lembaga hasil dalam negeri. Sementara itu, Tan Sri Johan berkata penyampaian sumbangan tunai rahmah STR menerusi program penunaian STR bertujuan memastikan tiada yang tercicir daripada menerima bantuan. Tahun ini, 10 program berkenaan disasar dilaksanakan khusus untuk komuniti orang asli di pedalaman seluruh Semenanjung.
5: Yang pertamanya, kita adakan program penunaian ini sebab ada daripada mereka yang tak ada akaun bank. So inilah usaha penunaian Sarana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk pastikan bahawa permintaan awam itu sampai kepada semua pelosok di kawasan luar bandar. Tapi selain daripada kita sediakan perkhidmatan penunaian, kita juga ada perkhidmatan-perkhidmatan lain. Contohnya, bila biasa ada, kita galakkan mereka untuk buka akaun bank supaya lebih mudah.
0: Tan Sri Johan Mahmud Merican.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi suku akhir Piala Dunia 2026 esok tumpuan terarah kepada pertembungan antara England dengan Norway di Miami. Kapten England Harry Kane dan bintang Norway Erling Haaland dijangka menjadi watak penting sebagai penjaring. Kane walaupun mengakui Haaland sebagai cabaran utama skuad England, namun menegaskan mereka berdua memiliki gaya permainan yang berbeza. Beliau juga menegaskan dirinya sangat bersedia untuk diturunkan sebagai penggempur utama pasukan. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menegaskan kemenangan ke atas Norway menjadi sasaran utama untuk membawa skuad The Three Lions ke separuh akhir. Jurulatih Norway Stale Solbakken pula berkata setiap lawanan di Piala Dunia kali ini merupakan aksi paling penting dalam sejarah bola sepak negara itu, khususnya pada pusingan kalah mati. Sehubungan itu, beliau menyifatkan pertemuan suku akhir dengan England sebagai satu lagi perlawanan paling penting buat Norway. Dalam satu lagi pertembungan menarik, Argentina akan menduga Switzerland di Kansas City, Amerika Syarikat. Menerusi reaksinya, psikologinya hari ini, jurulatih Argentina, Lionel Scaloni berkata cabaran skuad murat yakin tidak mudah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, PRN Johor peratusan keluar mengundi mengatasi PRN 2022. Lebih 5,000 permohonan pindah kuota kelayakan budi diesel diluluskan. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Kalau kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai pengantin lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang,

mandang ke penusah Bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang kerunding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincing, tau kengerja pengawak boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terpuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari.